רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

היכן עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

have my man. חורשות על טרייסי צ'אפמן. פרינס היה עושה אצל טלי שבת, לי מה אכפת. אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה. אהבתי למות עד שבא החושך. פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות. אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט. איזה אידיוט, אצלנו זו מסורת. אחרי ארוחה קרינים על הרצפה, תגיד כל מה שבא, אבל בלי לערב הורים, אה? יפה יפה.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטע בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שהוא

תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, אך את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

להחיב, אתה אחד כזה שאוהב להכחיש. יום אחד איתה שוב מחליף מיטה, בסוף אתה חוזר לאותה פינה. דמיינו בית עם גינה וילדים,

שיהיה בך, הוא קצת היה משעמם בלעדיו. אז מה אם לפעמים את מרחפת סתם כך, גם אני מרחף כאן עכשיו.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: שרה ידעה.
2: קאטריקס.
3: What's your favorite number?
4: תאום מה שאתה לא מאלה. אתה חושב הכל בסדר.

0: הגניאלי.
1: אם אני אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע. תברח. צופן דה וינצ'י.

0: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום, מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן, שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב,

הבנתי שזה רק אני ואת, את תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש בגדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה.

וכמה שטעיתי, אני לא מצטער על כלום. כל כך הרבה חוויתי, גם בדרך כשנפלתי ברגע שפל.

רואה בקיר יושב לי במקום, איזה בסה התנפץ לי החלום. רגע, מה אני רואה פתאום? היא רוקדת לבד, אני חוזר לנשום. ידעתי שהיא בעניין שלי, רק שיחקה אותה שלא רצתה אותי. מתקדם מהר לכיוונה, תתכונני כאי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לנוח קצת, להתחיל מההתחלה. להסתכל, לראות רחוק, להירגע, לנשום עמוק. זכור ש...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תמיד. שכחתי מה זה עקרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום, וכמה לייקים זה הכל רחוק שנות אור מאהבה. שלחנו

חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.

נשארתי לבד, השארתי אצלך את הלב, שירים שכתבתי רק לך, כולם מכירים בעל פה, ואנשים עוד מחפשים את עצמם, וגם אני קצת טיפתי עצם, על איף שבוע קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש לי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מה אמרנו? אני זוכר כמעט הכל. מהרגע שנפרדנו אני לא מפסיק לשאול אם פספסתי בגדול. אולי באמת נועדנו, איך פספסתי את הכל? אני לא ראיתי אז אותנו, עכשיו אני לא יכול לבכות להתחרט. אני חשבתי שנתתי את כל מה שיש לתת, ואם לומר את האמת כשבן אדם נשאר לבד ברגע של ייאוש חולם על כל

לדעתך. רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

גם בלילות שלא היו משמיים, והמלח בדמעות צרב לי את העיניים. אני לא הפסקתי לראות אותו. וכל הפתקים, ההודעות ולמילים החסרות כאילו היו חיים מעצמם. אני חולם על שנינו אולי.

על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה? חושב איך כל היום אין לה חמש דקות שיחה.

0: רציתי רק לשאול, שכחת כבר את הכל?
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
2: אתה אומר לי נו תהי כבר אמיתית, מחפש אותי ו...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר עליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם הבוקר? אני מקווה שכולם בסדר, ברוך השם. וזה הזמן לומר שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, שזה אומר באינטרנט, ואנחנו שמחים שאתם איתנו. כן, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. ושוב נאמר תודה שאתם איתנו. תודה רבה ויום מוצלח ומבורך לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל, אוהבים אתכם, ושהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, כמו שאתם דואגים לנו, תודה רבה. בוקר מצוין, נאמר לנהגים בכבישים, נבקש סעו לאט ובזהירות, שיהיה לכם יום טוב ללא פקקים. כן, זה מה שנאחל לכם, ושתגיעו לשלום בעזרת השם אל היעדים שלכם. אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף, קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם ונזהרים. ובנוסף, הכי חשוב, לא מסמסים בזמן נהיגה, פשוט הראש מכוון לפלאפון, ואז אתם חלילה עושים טעויות ולא כדאי. אז עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. נאמר לכם שבשעתיים האלו אנחנו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנאתכם. אנחנו ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור שלו בנימין כהן החתיך. אתה צוחק. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם גלוסיו. כן.

0: אני פשוט לא רואה את השם של הזמר, אבל זה הזמר הספרדי עם אחד הקולות המיוחדים והטובים. חוליו אגלסיאס, עכשיו כתבו לי בצורה נכונה ולא מעוותת. גלוס... עוד פעם.
1: No vayas presumiendo.
0: חוליו אגלסיאס.
1: Diciendo que no puedo estar sin ti.
0: Wow, ese call.

כן, אז אנחנו רוצים, יותר נכון, כולנו כאן בצוות רוצים להתנצל, מכיוון שהחברים פה כתבו לי קטע של הגשש החיוור, שהם עשו קטע על חוליו אגלסיאס, אז במקום חוליו כתבו גלוסיו אכלך לך, זה מה שהם כתבו לי על המסך, וכך התבלבלתי וקראתי את זה, אבל אנחנו מתנצלים, אבל השם של הזמר הנהדר הזה עם הקול אדיר שהוא מגיע עד השמיים, כל כך הרבה רגש ואהבה, וואו, חוליו אגלסיאס, זמר ענק. ועכשיו זמרת נפלאה שאנחנו מאוד אוהבים, גן עדן, בוא נשמע את אגם בוחבוט, בבקשה.

כן, קודם שמענו את גן עדן חדש חדש של עדן אגם בוחבוט, כן, של אגם בוחבוט, ועכשיו אייל גולן ואת עינך.

כן, שמענו את אייל גולן, ועכשיו חדש חדש, רגב הוד, תחזרי הביתה, כך נשמע, כך הוא אומר, הוא מבקש, ושר לנו.

כן, לאיזה גבוהים היא מטפסת. שמענו את החדש של עדן בן זקן, ויש לנו עוד שיר חדש חדש. השיר נקרא ישראל מעתה ועד עולם. אז אמר, הוא מטפס לגבוהים עוד יותר גבוהים, ופשוט כיף ונעים לשמוע את השיר הזה שחיבר, כתב וגם מפיק יוסי זרמון. ישראל מעתה ועד עולם, להיט גדול גדול. בואו נהנה ביחד, בבקשה. ישראל מעתה ועד עולם, שכתב והפיק יוסי זרמון, תוכלי לשמוע אותו ביוטיוב.

איזה קול, אלוהים, וואו. כן, שמענו את השיר החדש, ישראל מעתה ועד עולם, ניתן להזין לו ביוטיוב, ואנחנו ממליצים להנות כמונו, אז בואו נשמע עכשיו את בוקר טוב עולם, אב טיפוס.

כן, אנחנו זן נדיר, שמענו את קורין אלעל. כן, ועכשיו רדיו חזק, בוא נשמע. כן, להקת איסלאם, וואו, איזה נוסטלגי. כן, אנחנו רדיו חזק, זה מה ששומעים? אז זה הזמן לומר שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: תמוז, ככה רצית אותי.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ועכשיו איבן ליר, דודה טובה, עם ציפי שביט.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כחול לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים עליכם אולפן שלוש בבאר גנים, כמו מדי יום אנחנו כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו, שלכם יום מצוין. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שאני אתכם עד השעה 12, וזה הזמן גם לומר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות, לשמור עלינו, לפנק אותנו ולטפל בנו. אז לכם מגיע תודה, תודה מכל עם ישראל, אוהבים אתכם, תודה רבה. ולנהגים בכבישים נאחל יום מבורך ללא פקקים, שיהיה לכם יום טוב ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. אבל נבקש מכם, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק בין הרכבים, וכמובן אורות דולקים על פי חוק, חורף קיץ אורות דולקים תמיד. בבקשה נבקש מהנהגים, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם הלבינה, יאללה בוא נשמע, בוא נשמע, כן, הלבינה, עם הג'יפסיקים.

אלקנה מרציאנו וסנה מחמוד, ג'וני מר. כן, זהו נגמר, ועכשיו נערה מספרד, בואו נשמע את אבנר גדסי.

כן, נערה מספרד, שמענו את אבנר גדסי, ועכשיו החלום שלי, אייל גולן, בואו נשמע. אחד האחרונים והחדשים של אייל גולן. כן, כמובן, תמיד כיף ונעים לשמוע את אייל, אז תהנו יחד איתנו.

0: היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: לקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: אז שמענו את מלך הקסטות ורינת בר, ועכשיו עדן בן זקן ועדן חסון,

כן, שמענו את איציק קלה הירושלמי שלנו, אישה כל כך יפה. ועכשיו יעקב הראל מחרוזת, אבא, תודה. בוא נשמע. יעקב הראל.

0: כן, שמענו את יעקב הראל, המחרוזת נקראת אבא תודה, ועכשיו... יו! כן, זהו, עכשיו עומר אדם מיליונרים.
1: תתארגני.

כן, חולה עלייך, ירון כהן. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו מגישים לכם את התוכנית אטרף מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

כן, שמענו את ירון כהן חולה חולה, ועכשיו את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לניסים אלון, שהיה אתמול בניקוס בטיילת באשקלון. כן, אז את זה אנחנו נתבקשנו להקדיש לניסים אלון, והשיר נקרא פיגה פיגה. בוא נשמע משהו ביווני. עכשיו נשמע את אריסן מנגן, כותב ושר.

אני רוצה לציין שהרבה מאוד זמן לא מייצרים חומרים כאלו במקצבים האלו משנות מה שנקרא סלנג שנות ה-80, שירים שמחים ואיכותיים, והיום מייצרים רק חומרים אחרים לגמרי. עכשיו נשמע את זהבה בן חוזרת לאותה השכונה.

0: אהבה בן, ועכשיו
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
0: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף. את השיר של זהבה בן בעזרת השם נשמיע במלואו מחר בעזרת השם. עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו את התוכנית אטרף. גם מחר אני איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, והזמן לומר תודה לכם המאזינים שלנו שאתם איתנו, תמשיכו להיות. ותודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני הייתי דוד בנימין, עד מחר, שלום ולשמוע, ביי להתראות, שלום שלום.

0: לא קום.
1: קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
2: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: אני רוצה לבקש מכם משהו.
1: אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשאירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

כבר אין לך רגשות, שברו לך את הלב, אז קראת הרחבות, מי הרס אותך? מה הרס אותך? יצאתי פה לדייטים להחזיר את הביטחון, לא עברה חצי שעה, את מסתכלת בשעון, מתי זה ייגמר?

חיים בונה לך עלק ביטחון מלעשות צחוק מגברים תכלס את לא באמת רע, סתם רע לך מבפנים לא פשוט לסחוב את הלב שבור שנים את מלאה ברקנות שלך בכל השיגונות מדמיין את החופה שלך וכולה נשואות תנשמי דקה תתני לי לפחות להאמין שלא תפסיקי לנסות

0: סיבות, כולם צורכים אותן שורות, ומי הפך אותך כזאת אם היא מספיק חזק?
1: אתם מאזינים לרדיו

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: זה מה שאמרתי לאלוהים הבוקר.

שתקנו די, דבר עכשיו. שירו.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

למורים ולמורות, לאחים, לאחיות שלי. לגננים שעובדים בשמש, לקופאית מאמש, לחברים, לחברות שלי, לאנשי המסגנים, חיילות.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: הילד קם בלילה.
1: קשה.
0: אז קשה לישון למעלה, וזה קשה לסגור את החודש.
1: קשה.
0: קשה לדרוך בקודש.
1: קשה.
0: זה חיים שלמים בלי שורש.
1: קשה.
0: אין ערק ויש...

0: מוזיקה?
1: טוב חבר'ה, אנחנו נתחיל, נעשה את השיר הראשון. כן, עם ההתחלה, כמו שאמרנו. בספירה שלי, אתם מוכנים? בסדר?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל... יואו!

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד עשה אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.